つ見ながら、ミリタークルで、あそこに入れたら、アカメなの。結局、この店、あの子が手取りの方が行くんだから。で、そこは、早くしてみる。